0: Ikana kuasia walo wakawari wairi. Nakuti muna zasala na jondi mwewene chiro japera. Wajita Twin Fingers, wajita mabasa atu munu mnimba mepa Radio Mosambika na famba na nguwa. Nguwa ya kuteshikise shiziviso. Kulukuziviskwa kuna wasenzi wense wa Radio Mosambika walukuniko walimuma penjeni kuti kwa toma basa linazika ilo na Profa Devida izi jense jangulirino. Da toma msikibuzi na jenderele ushika nsiku makume matatu samwezi uno. Jirikubi jense izi na itukwa kukuli kwa Radio Mosambika kumaputu na maradio Mosambika maprovincia. Jinadiwa vindi jipangizo chapasu chakusindikizis kwa nanuiti. Kuona mbana wadasala awana magole kumina masere shikama kumima irinaributsi walikupfunza mabuku ya nsino medio. Na awo wana makole makume irinamairu shikama makume irinamashano nsino superiore. Radikana kutapangiza tamba linalanga na kupfunza kwanu munanga mulikuita. Na kuti tinashu shaku siana siana munu umuplutana basi jatu tinashu.
1: Wa Instituto Medio Politecnico Globo Zerumbairi wali kudzivisa kuna Wa Instituto Medio Politecnico Globo Zerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nokumirina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensa ya saude, tina makursu ya enfermaje ya saude materno infantili, enfermaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirke na kasonzerhe ka basa, ratu tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Zerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kote biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalanga na rankoza yanu kana kote atestado medico. Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili 750 medika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Zerumbairi, munati batatiri, mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 36 29 304. Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
2: Utenda wanyapferu udanesa maningi. Ndi utenda ubodzi ukulu ulukubala kushaika kwa wanhu wazinji mdziko lino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya Zvankhoza inati itani izvi. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafulu, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kushishisa imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mwa mambule ya mbudu, yadaikwa mitombwe, makamaka.

0: Nilikuwa nakuta alipo ashika pafoni. Tamuona alipo pafoni.
1: Alo, mararatiti na usamarari.
0: Talala, penu marala otitini.
1: Talala zatu.
0: Nilikuwa ngana wani?
1: Mkulo ngana zinyo sairosi kuna kushitundu.
0: Kulitani iko huko?
1: Haa, kuna kuruadu wa usamarari.
0: Mapinda titi ni kupera kwa sondu.
1: Kari kari babasa, sabadu babasa, domingo, anti nagwanda kucheti, asinya unta ati babasa bani.
0: Pambero na basa?
1: Na basa, usamarari.
0: Salani?

0: Ndikuona kuti alipo abva shika shipafoni machibesi. Machibesi alipafoni.
1: Alo.
0: Alo, mamuka titini?
1: Tarara, tunachiraima.
0: Kamuka, ndukulangana wani?
1: Aba muna nitu, zintura notu.
0: Muliku upi?
1: Katandika, baru vintzingu bishunyo.
0: Tani iko uko?
1: Kulibuino, mpepo bas.
0: Mpepo bas. Ninguwa ya achi. Mpepo. Yakwana nguwa mkoma. Chanyi zai tukwa mkupela kwa sondo iko uko.
1: Nada kishanu, ikali kumunda, sabado kumunda, domingo nikali kuchechi, nyamusi segunda sera kumunda.
0: Mluku kolora?
1: Aru kolora mama.
0: Makulu koto pambere na basa?
1: Basa labina umaku mama.
0: Ndatenda salani?
1: Ndatenda.

0: Karara Station.
1: Karara ndo kulangana wani?
0: Mulonga na sonowa ambadzivana na soshuga shuga kunyambasa.
1: Tani iko uku?
0: Haa, kuna uku kurimushi.
1: Machibesi yano tani?
0: Bata uli mtonholo.
1: Msanyi zadekeza mkupera kwa sondo.
0: Mshishano ni karudimba ndo ikazi madimba madimba. Sabado kucheche, domingoi kudimba lero ndo enda kumo kudimba.
1: Murugusima mulio?
0: Nisima sima kja mulio mulio wana uduladula kishimbamba rani.
1: Makolokotu. Pamberi na basa mkoma.
0: Katenda brigadi.
1: Salani.

0: uye ukazvita nguva yese yanonga chikuda mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
1: Ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari.
2: Kupandidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kuchemba.
3: Zviri kunuhira.
0: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
3: Uri kunaka adikamai.
4: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
0: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibeseyano.
4: Hino chii chaari kubika?
0: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
4: Baka yau? Hino mafara kesho ari kurifarira?
0: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
5: Zviro kwazvo baka yao rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
4: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
2: Irya baka yao kana howe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Bamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Uri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibese yano.
2: Hino chinchi ari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafaraka echi ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irija baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuitandarako, norudu.

0: Mutu bita won. Mutu bita won. Soro pachina mai. Banedish moneko. Madansana. Madansana. Banedish moneko.
1: Bandidish Monego kamba ubva kuna watino tino tenda chimbonyana anzo binya no nguva dziri kuita dzo gumi nezvidimbu gumi nezviri tezora chine 12 minutos tichibva kwekupirai kambo aka inguva yekuti inge tichikupirai chirongwa chezveutano chiri kuya mumhepo
2: chengetedza utano.

Senze saingu waliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitra kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera.

0: chaita wani?
1: Aruma sora fe sorodot.
0: Aiwa shonda tura imwe imwe.
1: Ah, da sora bende na se gwene kuba fe sorodot.
0: Ogono kuri nani zina?
1: Imalki Jose Maweto.
0: Imalki Jose Maweto. Isusu nenga ne?
1: Andiyo na suruma tenga rupo kamar.
0: Oh, tipasa yeti izgumba pete bini kumakaita mapindiri.
1: Takati na zaka naka mtishanu takati liku na shimoe tambo ya sumote nga mabara taka watu gati sapra zikomborero.
0: Ho.
1: Ah, tumbo gati sa zikomborero siya so doze no deji no kinzi.
0: Morugu itabasaro kunamana makani?
1: Ah, na, takato tengo makina ziya soro kutori na paso na soro kutori anga takati kwa so zoti na izo soma weto ya mtisto dario janela redu te gogoma.
0: Ya.
1: Ah, nisona kama rasa rukutori.
0: Makaita zuru zaka naka.
1: Ah, nisona me mosa rukutori.
0: Hino.
1: Musabato tanga tri panyumba, domingo. Zuru tanga tri igreja. Nyamasi tanga tri kumbasa pa munisipi mosa rukutori.
0: Oh. Hino makumuka?
1: Nata panyumba, ho. Como so jardinero.
0: Ah, zuru kwasu.
1: Ah.
0: Aywa, zuno tenu kwa. Bamberi narubasa na kusenza, eh?
1: Obrigado,
0: doutor. Naitaba sa changamire.
1: Tchau.
0: Unoswi Filomena Marcoa. Sheila ingoma ya mhepo. Shubo.

Senzi sainguwa liye sechimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Zirida inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itra kana kanyara zinyu nge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sechimbuzi. Zirida inhende kurusa noko sorora kana kutikolera.

Senzi sainguwa eliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itwa kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera.

Senzi sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitra kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera.